Hou, met dit ek nie nou na rechtkak, en ook hier in die tyd binnen, met die radio station. Ek kiep om ek kwa na een voet toe, en ek kiep op dit om in die kikpoel radio, my hap, my kwa na goed taag kwa. En sien my taak op dit tap, ek kwa na die country hour, en ook hier listen to your song. My kwa my nekene, my nekene, my nekene, en sien my taak op dit taak, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, en Midland. En ek kiep my taak op dit taak, en die jy jam party, en ek kiep die sien, my taak ek op, en taak. Yun oke, kinara ko na pay pero tama ko listen to your song isa tay na ko kini ni country hour na ko tay pets ni sa pets ni maats mo tao pero tama na panit say ako may ko na ki po may ko ayo ram ki kitspan oti ka sumet tay ki ayo ki akaw ma pa una noro ki akaw pa tapo ki akaw pa tapo ki ana nit say kita panan